stvari са нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, ствари съм нор. Я съм нор, аха, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, ствар. Кознорища, кой се лажие тиха, здей всак човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правио и не църкляйо. За мен и проблемо ни овир. Резу, кар съм нор, я с мамко.